sandi ngai alenyi ndo atombete ne saithia ume tukeda ayo lutanuni ngai ne mosea.